0: Bravo momci, ja sam eto imao privilegiju to čuti ovako uživo, a sad moram vas malo pitati, vi znate da od nedjelje Radio Zadar prešao je, kako Talijani kažu, Centro Storico, u stari dio grada Zadra gdje je nekad bila i televizija i radio. Ovog puta na drugom kraju Karelarge, doista lijepi pogled, vidi se zvonik Svete Stošije, vidi se kada se nagne na drugi dio terase, vidi se zvonik Svetoga Šime, vidi se sve, jedna prekrasna perspektiva. Što vi mislite ovako, je li dobro da se bar nešto vraća u stari dio grada?
1: Trebalo bi, trebalo, obavezno, jer bez ljudi grad je mrtav. Tu je onda i pisma, tu je i šušur, i svađe, i sve što se čuje u jednom gradu starom, tako i treba biti, da. Odlično.
0: Eto, znači lokacija je pogođena uz sve probleme što se tiče parkinga, dolaska gostiju, ali to je sve zanemarivo, jer dosta ljudi kad kaže grad, znamo na što mislimo grad, jeli? Sve je to grad, danas bit će grad za 20 godina, vjerojatno tamo i do Poličnika će se širiti, ali grad znamo što je unutar bedema, i pokojni Slavko Perović, naš poznati pedijatar, koji je živio ondje pored Elektre u žutoj kući, kaže idem u grad, a bilo mu je 20 metara do vrata od Foše, i tako treba ovaj. Mislim da je bolje da čuje u naši slušatelji još jednu pjesmu nego da mi pričamo. Aldo će odabrati, Šjor Drago nas prati na mandolini, Šjor Filipi nas prati na bas gitari, a svi ostali ovdje, 15-ak još ljudi, čeka samo da pusti glas.

decembarsko veče opustili grad. Priznati samo sebi nisam smio, da sam te toliko zavolio tad. Ali kasnije, kad je sve to prošlo,

0: tražite odgovor 314-315.
1: U eteru Radio Zadra.
0: Građani grintaju.
2: Nema toga što ne smeta.
3: E sad, sad znate.
0: Grintalica. Recite javno u programu što ste uočili u gradu i županiji. Smeta vam i mislite da oni koji su odgovorni ne rade svoj posao. Grinta se na telefon 314-315.
1: Grintalica.
4: Petkom od 8.30.
1: Grintajte, isplati se. U mom gradu,
5: u mom mjestu,
1: u mom kvartu,
5: u mojoj ulici,
1: na mojoj adresi,
5: u mojoj kući,
6: u mom stanu.
4: Sluša se Radio Zadar.

0: Blues Session. Kroz rani country, urbani blues, preko modernog i blues roka, te bluesa novog milenija, vodimo vas u emisiji Blues Session.
1: Emisija posvećena bluesu.
2: Ja sam Toni Dunatov, a vi slušate Blues Session. Petkom od 21 sat.
0: Dobre vibracije za sve.